Osio nene kijo na leo ritaguo ndithomaga tukenyeria wega dagika ni nyanya idaine ria ta keda sia rosini ni gado ni udo wao nyutaniri waku eho de nyutithiti uthi waku ri uri wa fata uri wa goro uri wa mwanya we mwende muno muno makiria senti sana idariri nili akwedi thaniria muthenya mwega idariri nili akwedi thaniria muthenya mwega aguna onya dekagire hari oguo theine wa WhatsApp ya 0700 246928 0700 246928 au no karo o e Kenya dikira hau dagika ine eno ajitukiria tobe tuhigure tuhige draw na tuhigure idari tufungue draw na todie na bere kirogigu.

wiratha na ni atuiwereire na gatuonia tha ciake na utugi wake na hinya wake na wendo wake na utugi ciothe ciri hamwe na ithwe ni tondu ni ngai wetha na ithwe kirigiriro gitu ni hariwe niwe twigiritanetie hamwe nake nigetha atuikire maundu mega na ma utugi mariko matwiraga theni wa ifuku ria thaburi mirongo iri na mugwanja kamuhari ka ikumi na inya ati na waria metagirira ngai ni amongagirira hinya ti theru ngai ni egukuongerera hinya na ni egukuhe hinya na nigetha uhote gutoria mothe maria ma mari maamweri uyu thini wa Kristo Jesu reke ituhoe fafa mwega na muthingu ithe wa mwathani witu Jesu Kristo kiroko kia muthenya wa umuthi amukira ngumo na ugoci weikareire gitine giaku kia unene ni tukwendete muno makiria ota uria we utwendete wendo waku kire wa magegania kuona ni utukinyeirie kiroko kia muthenya wa umuthi. Thank you, Gai the Witu. Kigogo na kia uthingu, ni tondu wa mawiko maku. Ni tondu wa hinya wa ritwa riaku. Ni tondu wa tha ciaku. Ni tondu wa wihokeku waku. Ni tondu wa ukaru waku. Ni tondu wa unene waku. Amukira ngumo na ugoci na gitio ni ciaku. We Gai mwega na we Gai mwihokeku. Gutire Gai unge uhana tawe. Igoro na thi, we niwe mwihokeku muno na niwe munene muno makiria. Amukira ngumo na ugoci kuma ngoro-ini citu. Ni twaroka ni hamwe na muthikiriria tutie ritwa riaku tukwambararie na tuge we Ngai we mutura muoyo ngumona ugoci na gitio ni ciaku ni tondu wa irathimo warikia gutwikira kiroko kia muthenya wa umuthi ni warikia gututuga na kiheo kia muoyo amukira ngumona ugoci na gitio ni ciaku ti itherwo we Ngai wetha na we Ngai mwihokeku kwihokeka gwaku ni kwa njiarwa na njiarwo kiamukira ugoci na gitio kiroko kia muthenya wa umuthi ni tondu wa tha ciaku ni tondu wa wendo waku na wihokeku waku twagwita kiroko kia muthenya wa umuthi na nigetha utwamukire ta ciana ciaku na nigetha Ngai ithe witu warie hamwe na ithwi warie na ngoro citu ni tukwihokete na tugakwirigirira Ngai ithe witu amukira ngumo na ugoci na gitio ni tondu ni wareka tuone muthi mweru uyu watarikie mweri wa gatandatu mwaka wa ngiri igiri na mirongo iri na ithathatu Ngai ithe witu atuma tuone gatagati ka mwaka uyu amukira ngumo na ugoci na gitio ni ciaku Ngai ithe witu Januari ya mwaka uyu ni twagukaiire tugikwira Ngai ithe witu tha ciaku itukue wihokeku waku utuike wega utukinyukithie Ngai ithe witu uturathime na utuike wega githe Ngai we mwihokeku amukira ngumo na ugoci na gitio ni ciaku we mwihokeku muno makiria watuma tuone gatagati ka mwaka uyu amukira ngumo na ugoci na gitio ni ciaku ti itherwo ti hinya wa icoka citu ona ti kumenya gwitu na ti kumenya kwigitira no ni tha ciaku na wihokeku waku ona wendo waku igoro rigie miturire itu amukira ngumo na ugoci na gitio kiroko kia muthenya wa umuthi we utuganite nuthu mwaka we wikanite wega nuthu mwaka we uruite mbara nuthu mwaka ukahotana amukira ngumo na ugoci na gitio ni ciaku we wohorete nuthu mwaka Ngai ithe witu ithe wa kigongona gatorome ka uthingu amukira ngumo na ugoci ngoro citu ni ngenu Ngai ithe witu ni utuikite wega ni utukinyukithitie twahinga maitho na tweciria kuria uturutite tukagegio ni mawiko maku tukahotwo ni wendo waku tondu wi Ngai mwega Ngai ithe witu we unyitite kirikiriro gitu turi o gatagati na kiambiriria Ngai ithe witu ni tukwihokete na tugakwenda ni ututirereire nuthu mwaka amukira ngumo na ugoci na gitio ni ciaku ti itherwo wi muthingu muno na wi mwihokeku mwaka ukiambiriria Ngai ithe witu kuri morĩtwo ni hinya kuri mahotererekete Ngai ithe witu amukira ngumo na ngatho ni tondu ni uhotanite ni wikite wega ni uhandite ni wohorete ni uhonetie ni utirereire amukira ngumo na ugoci na gitio ni ciaku
we gai mothingu na we gai mwihokeku aya gai the wito waigereira murigo wa restoration mwaka uyu gai the wito kama kinyokithia mawera ine mao amukira ngumo na ugociragete one ciaku.

0: etago karo ajiru na ma matishonokaga gai danareka tusonoke nuthu mwaka githitigwo asiake na wihoke kwake ni ciatuika wega na riu ningi twacoka okuo ringi ni tondu wa nuthu iyo iki twacoka okuo ringi na nuthu iyo iki itanya riria wari nario ukiambiriria mwaka itanya riria wari nario ukiambiriria mwaka kwaya gukorwo ona litiri na dalili dukariganirwo kiria turekite kiumia githiru ni gukira ni tondu wa maundu maria tukaire ngai namo ni undu wamo matahingikite na matete na matekikite twinuthu mwaka turabatara kuongererwo hinya ni tondu maandiko matwiraga aria mehokete ngai ni ari mokagirira hinya mariumbukaga na mathagu ta nderi na matikanoga koguo ni kuri kunoga no ni kuri kuongererwo hinya twinuthu mwaka ni ngwenda wike kindu gitagwo restart restart restart aperiria weru we uraigua taigai ataneka taitanya riaku aberiria ndukorwo ni hinya asa tuketikire korwo ni hinya muthikiriria wa Nairobi na matura maria marigicirie mutambo waku ni wa 92.2 92.8 Naikuru na Mount Kenya region 91.2 Eldoret theini wa Sogapre www.sogapre.com sihadete thaa ikumi cia rucini na ikahitukia dagika 43 ti theru ni njui ni uraigua hihi kai mwaka uyu wari wiikari atia thigeta guthie na mbere na gweterera ngai ngai ni ahotanaga ngai ni ekaga wega gitatu kugia na hinya mweru theini wa Kristo Jesu andu aingi ni twihingaga mahoya ma thiku 40 ma kwambiriria mwaka angikorwo ni wihingaga macio ambia mangi ambia mangi ni tondu ti kuhotana ti kwa mundu uria ugukua ngoro ni kwa mundu uria ugugita guthie na mbere na kwihoka ngai kiugo ni kwihoka ngai kinya hau twakinya tukinyithitio ni kwihoka ngai reke tuikirie na rwimbo rumwe twacokereria ni tuguthoma ibuku ria Isaia 41 ngai ni egutwariria ni tondu ni mwihokeku na ni njui ona ngai ni mwega andu aingi mari off muthenya wa umuthi umuthi ikiria ikiria umuthi ni tondu thabari ni kuhuruka ukuhuruka no no kinya uthie na mbere tugaga koma thiini wa sentence ni thakaragia sentence no deni inaga sentence kiria kini inaga sentence ni kindu gitagwo full stop
1: gukena FM rwimbo top

Oshie tako gasheni eyo itako daya rumba mix rebro itako mwendo wa kanaro dio miro wa gikoyo da kodi rebro rumete all the way from Congo rukigani ko tukinyira ko foro dini yo bitwa Kenya tako roga giko mix ne kaire tukaukega mona Steve Rogers ne ko kinyite ha ha gituririkania te mushie mushie mushie ne Kenya ne ko turirikana yego ne ke ego turirikana yego ni undu muthenya wa umuthe tariki mweri wa gatandatu mwaka wa girigiri mirongo iri na ithathatu tuwitaga Madaraka Day from 1963 ginya 2026 yari miaka igana reka madhafu yes kumare yatuoire kindu tuitaga self rule tugitikirio ni mukoroni tuyathe tugie na president witu tugie na cabinet ito tuitwarithie wega hatari mukoroni iguru witu. Yes, that's from 1963. Nantoko tukiaria maigi mono, maigi mudhenya oyo, na kire kire ako goiro mudhenya wa umuthi, na gituririka na gia K each and every year. Na niko kogi kwira celebrations ishi, shigukoro shireko, igitongorio ni munene wa bururi William Ruto. Gitiguo, karibu sana. Kai kunyitoga ni kwanyu ni akia, wito ni hedera akia. Wito ni hedera akia na gwira kaige bura ni kirathimo. Bura ni kirathimo, bura ni kirathimo. Neno ni njega tondu ya kirotuko, rucini ni getha. Aria marakoma matikagegio ni gatoro. Matikawage. Ati ni ndu ni ndamenyeria gukira ikomisi ya rucini.

0: na ha dira ha tutun da ha
1: eh
0: eh eh eh abinda ko ke ka ha yi no mu ka ke gari ban ni eh
1: eh
0: mari di tsinki ware ba ki siya ne mu ho ta na na siya ne mu da ba na ga siya
1: eh wa ga na magada ka mo firo ke tu ka ga ta ga ti na magada ka mo firo ke tu ka ga ta ga ti
0: ni tugo da na ga siya da na siya na
1: ne gua
0: Interu ya dubaya diana hawa sikiri tangu dola iye. Bila hura na gana siya na siya de.
1: Mwana
0: da vipu hebe tuye nge dole jere. Ale kita uga sege bai jire keja tide. Sine tegele liya mkata.
1: Yes.
0: Ya kibai jire kipome nge bai keja tide. Tide dena obo korovere liye. Ma hida mego ufari. Lore esi anayi sikira alewa. Nesigo kona dena mune na mune kode. Oma rito eto. Ma ido ni de fini te asiani tu ma dokumenta ite ti ma de ma ibe. Ito na aileta from grass to grace.
1: Yes.
0: Yoro di te jitiane ire ima from, siti ma from grace to grass.
1: Kode,
0: nina e kupo, ma si e goe da.
1: Yes.
0: Tu ma de ibe.
1: Ni
0: ma ato ire. Na umo do kole e pena da wata kwa maramata ibe iti yoli. Ni ni de lo ka amukona. Kwedo e kumi kakede, do mnati iti samsi.
1: Yes.
0: Masih rupiah tak siasi. Ya, buat kita terus terus menjadi cari. Terus cara mana amal yang mana hari ini ada. Mana dia masih rasa. Ia di sini ada orang yang dorang siapa masih mahal. Kau cari jasa nak.
1: Kau nak siapa? Kau nak
0: siapa? Kau nak siapa? Kau nak siapa? Kau
1: nak
0: siapa? Kau
1: nak
0: siapa? Kau nak siapa? Kau nak siapa? Kau nak siapa? Kau nak siapa? Kau nak siapa? Kau nak siapa? Kau Mwana mea kibia kibia hile tibi hile.
1: Zee na mwole nene murelele ule atura ale rashia na shito.
0: Eee, nime kwe da kusee jie mawade. Nipo gwewe matai ni maas, ya la kero la tibi, ya la ito nikiro umai di ime baase.
1: Thank you.
0: Mwana mea chok, let's put in a tibia.
1: Asante, thank you. Gokena FM, hello. Hello, Gokena. Hi.
2: Ukiwa kwa tukura kwa kwa mchuo na wali muda kama naweka kwa provesa waka amada ida kabori. Na direct ni nani jengai?
1: Thank you.
2: Ni juga kuisio na kuhusiano na tuana tuana boy kwa udi na watu niori. Juu ya kile mchuo wana.
1: Waka ile tu kana waka he wathiku yes no ni urare geka ma ni urare geka
2: ni neke kira tu ma neke
1: ke ni kwa dira kiri guwa ni kiri gira di nabere
2: ili no wajigwa
1: yes ili sini dira kuigwa wega
2: Gugwa mchariwa mjibawa mutiniyari.
1: Yes.
2: Leona kama hile ukoko magirituwa kwa kurecha kosi. Ya ukoruwa hee matile nana kia nyeye kajuge na kuna anyeche anache yetu. Gugwa ni mama na anyeche yetu. Kwa jazi kotori. Ona naona mutimia kuwete kinya. Tika vaga akuweka ya hizi teka na legyo na adhiye na vaga ni pepeo kwa diya kwa hemu harimo chukuru.
1: Thank you, Muno Mude Mwangi. Asante sana, Mr. Mwangi. Rekejwe gimo ya mwisho. Can I FM, hello? Hello, okay, nande ya thie. Tabotige hanini. Turare redi ya muno. Dimu idia nyige doya. Shirauga murerere wa shiana omothe. No kari gani lo atirele. Gotide mwaka na nejoke ile nene gugori. Giginya reani edadho maga. Hakuna mwaka ata moja. Turetuavyo guo. Tutaritura igwa. Shukuru monaneo heire. Shukuru ogene mashinire. Shukuru number 3. Arahaya shukuru. No mama ito daraigwa. There's a school mama ito adho magira. Tene monokore akire inyaka. And it was way before I was born. So many years before I was born. Na mashi nidi ya mage shina aginya administration block. But unfortunately my uncle was just a newbie ni hede giri the first year. Ada mashi nidi ya mare second year, form 2, form 3, and form 4. Ari mwana muni nifiyo hede ya wedame nyaka kuradhi ya tia. Tiri ya bere, tiri ya kere, toti jiu.

Etsa kwa John D. Nare bro, kama nare etsa kwa Gwanele Rata Amariro. Adedema, dhiyo dhiyo dhamo kano kwa jese chere bro John D. Nane kwa jese chere bro wakaidi tuketa kwa Monique. Nane dhiro dha kire, mchabu inyo wangu kena FM Rebo Top. News Justin, President William Ruto ni

0: of Education is looking for, Ministry of is looking for, bas oga ki apply wira how kulingana qualifications yaku na to ogwe ni kuri ginya tender notices shio the chikrogo thini wa gathiti ya my gov koko mthenya wa rucio wenyitire gathiti ni kurogo ere free of charge kuma hari mwedia wa gathiti ucio we hakuhe nawe gicokereria endero gitume ngeithi kuri andu eria tatu eria tatu eria tatu shia mthenya wa umuthi because it's a holiday na holiday ya umuthi ni ya Madaraka Day na odomira ngeithi kwetu kila WhatsApp yako 0700246928 kana kwetu kila dimo yako 0711046922. In the meantime tuena Detroit Kai na Bwana Francis. Unakumbuka hii
1: Detroit Kai na Bwana Francis?
2: He we
3: lili dio kana ezino Detroit Kai kana negusa nurana because
2: ni ngutuira
3: ni ukorori ore kikire kirigiti
2: niki kirigiti
3: kirigiti ukirina na kemara iro camera imwe imwe camera inya makamera ya manene
2: taishi tulo wana shushia kire
3: ai eni ni taishi isi kete siya milioni eni ni siyo isi siya milioni imwe imwe
2: arafu
3: mara iro aya mabu uri wazimu mundu mabu uri wazimu
2: no
3: eni mundu ni stranger urutaka wero oriko ningula kwa mundu wa makamera elwa tuwe na advertisement nene muno
2: ii no miru advertisement nishia tigile kutira kashigia kune nishia shia nishio memerekia
3: ii advertisement shieka kwa ni makampu ni manja
2: kwa ni makampu ni manja
3: ui tuweta kwa kampu ni so and so na tuwe na advertisement nene muno
2: tulenda kwe go shoot
3: tulenda go shoot ka tulase mania uzuni mundu mwapo uli kwa kamera wina kamera siga na
2: Igiri,
3: we na shuli anjaga maundo ma light na ndwe, ndwe ya chekwa, erwa yes. Shuti ya bangwa, werwa shuti igakorwa Tuesday kirigiti.
2: Mhm.
3: Maburi rawonge. Hado, enwe kama advertisement ye, we na kamera sigana igiri. Iria ngori ngori sya milioni No tu kira advertisement urare biati ai sawa tu tuka kuliba na kiria ye na maundo ya ma check ye no ni tondu ni muroka ai omundu arerwo go different ri tondu ni uroka ai I will fuel your car
2: okay
3: wa mbere ikirio ngirinya wa keri ngirinya
2: ngari ni agya maguta
3: meru andu othe turasemania kirigiti mikora ya thikirigiti
2: ya ne kamera
3: ya kombora mbi nmb
2: okay
3: sawa ya tuwe kune kwa mundu umwe
2: okay
3: na ya igiri rangi ya makompyuta mao moge tena ngari na makompyuta ma igiri rabari ya nikuwa geni moka mwona ina kweri kukule kundu kuru tagiruwa wiro wa editing
2: aha
3: meta andu moka mwure kati ya ye taisino mabula dimu nani ya wajafika cast mana kwa etaluma reto manene ya reto onaga tv ni nani ya temo kinyu diya nafika moka maiga kamera siyao pa u
2: nogia kahuliru wa kironu ni ya meharibu se
3: unaribu maiga kamera siyao pa umero umecheki kila kitu sawa watuika sasa zuwe mabirifwa mabewa scripti
2: okay.
3: Scripti ye pwe printe tuwe mero mameki ati au watu wengine kuna tuiki kana kuna moja sijuna karanyolewa nafanywa nini
2: umewaya
3: uri ya roka haya maa kwa kti serempu
2: okay.
3: Serempu uri ya roka anga nenduwe nareka mero atiriri tuende tukimpik tuke tushuti to location ni Europa liku hapa mundu wa set ye wakupanga set we panganga set nyinyi we na wewe tuende tukikunyo breakfast tuende tukunyo breakfast wewe panga set director fanya hivi no ndo ya mothe umi ya mewira hapa ya pepe na milioni inya siye riko kukukwe na ando tata no kukanana me mudhako niyo milioni inya merwa tuende tukunyo chai mengira mukawa tukunyo chai uo seleba na tupata tukuje tukinini matiga indo bauna
2: ina ni matiga magi set
3: ono yuma ona mauga meko dhio na angari ya mundo mwona matethi na yoyo meko dhio na yoyo mwona kamera nani ya kona gari yake tuende si tuta fuel tuende uyo atiga nginyangari yake haba ona atiga indo si yoyo na njake tia tiga iki haba umnyomba mengira mukawa kirigiti pecha ina nini no kamera alia uyo alabu uwezi kwa uko hapi sisi tuko hapa kwa hoteli kora njira weku ya kinyozi wacha ni kuchukue akina matiga medhaniye makinyo waka tui kasa iya kina dhigu osa serembu hapo chini dakika moja lafa ero
2: kwenade to
3: kedi

Okay. Kenya nchi yangu kibao chake Kakai Kilonzo. Ebono watu Kenya liyaga leo dai nyago de tete ka ikomina ida to good morning. Karibu sana dai na tabara yako haso modele Monday. Tarehe ni mwa June. Mwaka wa 2020 na idada tu ni mudenya mweru wa Monday. Ni tarehe imwe mweri wa gatatu. Of course ni madaraka geho kawe na dai mwingi muno mwene nyaga ni akomenya ida na kuiga wega dai na weekend yo ari ke kuinikirira. Ni to akiambia mudenya mweru. Twambia mweri mweru. Of course na natuaki hokate maudu na mauki agira mweri uyu ni kwihoka maudu ni wako agira mweri uyu riu tuli nuthu ya mwaka wa 2025-26 yes na dehoka maudu maku makire chojo ni ejetago gitai wangu yo Uncle Tash gira na motivator amo jabane akuma kure rware okure kuru gwetwo tetwa buri kure itura ria miaga yuini yes uyu gira ni mwithira ndo abari abogore matonagia bara mugongo umothe ni madaraka mabura ma madaraka marathi na bere kure wajia yes no ajil stadium kune kwa kaideni aka president dagitari William Ruto araliria muingi riamenya nikikira tumathi kuisi meke event ici tene uguo makiria twamenyete kuigwa president akiaria githagi athaithano thai nyatha ici ne

#. Wana wagula tigiti usio mwe. Mothikiriria ogeda school fees. Negweda urumiriria tigiti wakeri. Mudu wove wagula tigiti umwe. Ni arumiriria tigiti wakeri. Tigiti we wakeri ri. Tigiti we wakeri Mothikiriria au Ken FM. Ni uramwe mweke makiria wako inu kanasai wa kanaraji. Ya sirigi giri dhano. Ogegula tigiti isio igiri kumada gikeno. Wage raji na wage school fees. Negweda ugule tigiti wagatatu. Tigiti wagatatu uri. Tamenya ni ukwete bulitatha toni. Guo ura kuigiria. Zaini wa draw ya sirigi nudhu milioni. Zaini wa draw ya sirigi nudhu milioni. Draw ya sirigi nudhu milioni. Erea ereko dhudha wakwa mukira idhato shianguhu. Made de koma urumaigi. Nikiura iguwa kikuli giri ya haa todo. Niriori yega na niguwa mudhenyo ole ya oge inu kana kedu. Ziko isi gine muhatekano. No omuthi. Ogerora adu alemara inu kana ido. Na matire gombira muno. Naru kwenye adu mehaha. Mereke ireko inu kana giri tuwe dineko gula tigiti njige. Magetha school fees. Kogu wego lila tigiti idha tuuri. Wego lila tigiti idha tuuri. Na ogerere wakana wangatano wangatada tuuri. I'm telling you when the mweke wako inu kana cashback. Tadu hari mudu dha kitema ita maigimono ha aletro Joseph Ujuguna. Joseph Ujuguna niya dha kitema ita maigimono na niya heo giri 23K. Niya heo giri 23K. Anyway, congratulations. Mudu wetuo Jane Wagui nake niya heo giri 28 nake nguza kama ita maigi. Kogu ore uragula tigiti njigi. Wenawe nogu urogerera mieke yako inu kana nudhu milioni. Noka inu kana cashback ijega. Kogu kutige hahai. Nigedha uigire guku maita maigi muno ore ya kwa hoteke kai. Hedeno tulamo kila idha tusia nguvwe. Ugule tigiti njigi ore ya kwa hoteke kai. Nigedha dhudha wadage kaitale haraya. Uinu kena school fees yaku. Uinu kena kedugewe tolaji ya giridhano. Na uinu kena nudhu milioni. Mudhikiria wago Ken FM. Tuareka ni anekule kwa *624# *624# Go ahead. Dakika isu ikumi na idhano. Dakika isu ikumi na idhano. Mudhikiria wago Ken FM. Ugule tigiti njige ore kwa hotekeka. Ore boru keina. Wogerele mieke yako inu kana idomu wanya mwanya. Kumakulia wa soko murwa. Kidukiria dumeka atali uneti. Mago tigithiri ya haha. Ni magu tigithiri ya haha daisi. Todo matio yithiri. Thiri ekora wale kiduki mwe. Lili ya rwe boruraina. Utikula guwa muhate kano. Hidio nili yoregale ya kukula tigiti siya kuigiri idhatu. Rurugiru keina siya kuigiri idhatu. Rurugiru keina siya kuigiri idhatu. We uwe kora we na ido. Toro rege moka haaliria ani kwa rata haaliria. Na uwa manadaika isu ikumisi ya guta haaliria. Adu mirogo etatu ni maata idhika. Mati gara adu wagi mirogo etatu. Na dera tu higedho kweno. Todo idhari ili tuana dhira. Nogi nyatune ane vocha siya madaraka. Direro sikuo vocha mirogo etano. But school fees juu iko hapa. School fees iko hapa. Todo school fees iha. Oyaka mweke kaka. Udhiku wa *624# ni *624# *624#. Wigulire school fees yaku uinuke nayo maudu maku mayekome sasa. Congratulations mudo wetu Peter Maina no ayo girimiro gwetatu niwe ugurite tigiti nyigire ugwo turaria kure gwake duge wetu soko murwa ya halina mudo ginake haha urajiranko jitago John kuma kure goigwa Daino kia school fees ya giri mirogo etatu gene tago kena. Negu ikenera, uikenera. Utri muhate kano Victor agari ya lege. Karwa inigora tigiti yoge. Rachel, Palminas, Lucy. Aduwe oda dilo na haa nini gweda kumerate. Tigiti yomu otimu iganu. Ona wakeri, ona waga tatu. Geri ya waka na ona waga tano. Mudu wetuwa Mary. Mudu wetuwa John, George, Peter, Lois. All the best, Jeffrey. Todu hau neho akuwete bulitada. Gwe dage kasiga no na haa. Tuamukire isi idha tusia nguvu. Tuamukire isi idha tusia nguvu. Na weokoro wegole la tigiti waku. Negedha uinuke na school fees. Tuleda adu mirogo itatu. In the next 15 minutes. Likuona ni ya odagika hena adweri. Odagika hena adweri. Odagika hena adweri. Ugu nigu kuiratia. Ugegula tigiti odagika odagika. Daika isi ikumi na idhano. Dugi umota likidu. Na wauma utalikidu. Nyadikila ka SMS. Joke muko. Gune gereria giri. Ugasoki ya didheba. Ugane kura wa *624# ni *624# na wana wa hinya *624#. Ugesha agure na ihenya school fees. Tuhige adho kodi. Ugesha okira rege.
gura kuhide idu na hidi akahide meru karune kule kiriria.

0: Alea.
1: Mane na masi mani tanga do me gote gai joba. Wenu ya mabali tagia. Igo iria. Inyagiriria ndo aku. Jehova. When we see Momoraga, I'm telling you, Reboda Karwa, Modotua, Joseph, Josephat, Joseph Timasaria, Reboda Tokinia, Mwajada, Kanemiro, Nanya, Okonawa, Ken FM, Reboto, Blekuli, Kiria, Tuari, Kiria, you can know only Raja Kaduanete, I called one at Denaraji, Yashiri, Giri, Idanoha, Nanodra Kohemwa Keruwa, Misho Pio, where Okoda Kuinukana Vocha, Shia Tigara Ikumi, Tigitio, Uragora, Misho, Okoheraji, Okohe Vocha, no kwa shiringi giri magana matano utama kani ya kane umakuolege kadu umakuwa asa itikira kukula tikiti yu dha mugu wajana nudhu negela tuhige dhokweo itikira kukula tikiti yu leu dha mugu wajana nudhu negela tuhige dhokweo no gweda mudu wa wawothe by the way mudu umagoko mudu utaumagoko mudu utali ulageria mudu uli ulageria demu heka mweka kaka kamu iso agule tikiti yu wamu iso negela tulikie uhoro na gweda riri gweda weke kaudu tuikaka haa mudu wawothe oe dhimu yake todu tikiti yonu wamu iso gweda ukode mudu very fair kule mudu wawothe gweda woe dhimu yaku tikiti yonu wamu iso gweda woe dhimu yaku gweda woe dhimu yaku na woya dhimu yaku uli ugo kanya kanya star 624 hash uleke ikale hau nabeo ugo kanya kanya star 624 hash wakanya kanya star 624 hash ureke na beo ikare hau you can wale kiwe kogo dena tuke na niye duwa by the way tukirikia na dena tuke kitu kitako one touch difidi ya kuniwe kukwira nodu kabe kuigira dake keno direda ohinye star 624 hash omege hau dhimu ini yaku omege hau dhimu ini yaku jitahiri ya mwuru wa veyadike noko dial ni kwa deka uo kanya kanya wadhimo ohi inye star 624 hash ni star 624 hash na toru ni yango dhanafi utawanu leu hihinya uhure leu hihinya uhure leu rumida mawadho na mitaratara ayukono wati wadhuda tuwalika nila ni uhihinya star 624 hash inya star 624 hash udial hawo guo ushagule madaraka vocha siatigara ikumi peke yake shagule madaraka vocha siatigara ikumi peke yake adua bere othe kuigira hau niyo mana hayo vocha isho tigiti yoyo umwene da kuira neguo urakohe raji ya shiringi giri dhano tigiti yoyo umwe neguo urakohe kidu gigwe tuo shiringi nuthu milioni kogo nota kwa dha kidu kigi yogi yodhe edha nuthu milioni na kogora tigiti yoyo ambu iso to negura kuigiria thaino wa draw ya nuthu milioni to wane star 624 hash ne tigiti yomwa ambu iso utirama kani ya kani ukugeretie lige kadu ukugeretie fatani ukugere tigiti usio unano koruwa nilita lea bere na winukena nuthu milioni no kwa nilita lea bere na uinuke na siringi giri dhano no kwa nilita lea bere na uinuke na kiduge gwetuo madaraka vocha lirikana urare go siringi ikumina idhano amini siringi mirogo iri lirikana urare go siringi mirogo iri maudu maku mago kawega tuwalika nila new hinya star 624 hash hinya star 624 hash hinya star 624 hash we chagulire kitu kigwitwo vocha ya madaraka wikire pini yaku jitairi ogure tigiti ucio umwe tuhigetho kweno ya kwendia vocha ya madaraka akondu nona ya kundu kamake guthuka kuu wahota gukiinuka na girisio ithano guthuka kuu wahota gukiinuka na girisio ithano guthuka kuu wahota kuinuka na girisio ithano kwerukira star 624 hash kwetukira star 624 hash leu negole tuwagiru merida maoni maigi mono megi marema na uto yuru legi CCTV ilale kele ilio ikionania aile tulia masi nile domu kore ya dhukuline wa utumishi academy na wabere ya bejugi ya te tuina kifaruwa kena na mono idwe tasialigi ya kona na siana siana metuwe mega na siana ilamenya nekule kidu getago omudu na siana ilia togi uga siana siena ogai kidogo todu warora abisa isi yoshia CCTV. I'm telling you my friend, no one ate kwena siana ihana nyamu kana hiana ikikoa shigito ni yudu hiana siyao saitani ate modu ni ya kuwa tia mwaki asine munatawe diyo kana mesi lagi ya teat na abisa siya CCTV ni kiona netio bichashi ya CCTV ni ikiona netio ulea wadhile na bere na doigimu no makauga bisisho nejaga na CCTV kukoro kore ya domu ine ni kedu kiega aleage makauga ihi madhukuru matipati kukoro na CCTV ni todo wa kedu getago privacy na kukiriga ni ya makimo ni taga kedu getago CCTV isyo na mauduma geta mashu but adi kiri yangu siri ya unako kwena CCTV kulea kwe komaguo kule tulumuto we kwa watu tige tuwa kule aide tunadhuli kana anake magege kere la kere ugewe tuwa guwosi yao ya no CCTV ni ila fatarania by the way igima ige tete ifatiko kwa ige kiro entrance nire ya oki igire lopeke yake no bisa isio ni ila tuniri ya tene tuwa fatao kwa na CCTV ginya dhine wa adomu kafa o na adomu kakora kwa na hadu hause jagiria hali hata kire na CCTV nigiru uri kwa nyumbo siwe kita CCTV ginya kioro wegeta CCTV ginya ginya riko ni kala wanaka mbidi reka nye kwe siri ya deja gani hili di wanu wakuni ole kwa CCTV guwana siye jenga wana kuu domu ini wana kone domu siri mato tekiro hadu marithi yako sajeri ya guwosi yao ya tuya motole bafu itage kilo CCTV tika kwa ni gima sajeri ya guwo na walimu alume uko nogo itarotane kyo ginya manjita kia hinyasia na anyway woko ne kwa ukena FM rebo top nego di 33 kile ilie bige kano wakoro wagola tikiti waku wa mwiso nedro na tutigalitie kedu gegwe tuo voucher sigana voucher igere tu na nedre da wegole ya tikiti waku wa mwiso tole kiyohoroyo we uleda kuinuka na kedu gegwe tuo voucher tikiti we haha wegole ya voucher eno imwe ya mwiso uinuke na kedu gegwe tuo voucher ya giri forte ne ama adraka waya dhimu ohinye star 624 hash ni star 624 hash ni star 624 hash na wona wahinye star 624 hash we chagulire vocheo we kire pini yaku jetele ili ole kiyoguo vocheo we ukugeretie mwenye kana nigwada ukwela we ukugeretie mwenye komo odhi ugerimu no todo hau neho haku hamu iso ni unedi ya dagovi kwa na kedu gewe to rent due to public demand nedi ya da kwa na rent dena renti ya ado iganarimwe na kedu kiria gwe kaha renti ino ne ago karibisa mudu utali ura igira goku mweri wagatada tu agi kuroe hau na wewe mwira ati mweri yoyo wagatada tu dole ura igira kore ya guwa soko mudu wa na wewe mwira atiduiriga kuigira kwa soko murwa kana ona duli waigira ona limwe as long as duigire teguku made no as long as niwe duigire teguku mweri waga tada tu we niwe direda kunegera rent kogu muru wode uigire teguku mwuthi daka igire guku niadhi ya kethe rent agethe school fees niadhi ya kethe kidu kigwe to voucher niadhi ya kethe kidu kiria kigigyothe agenda but mudu wothe ureda kedu na ni mugeni ni akuinu kana giri 20 mudhenya wa umothe kogo ni dako igure ya rent na inyua kageni muti kage togo idhi haa todo nejo ni mutogo idha gia toga mudu utaigire tegoku mweri wa agatada tu osio niwe tuweda kuna gire ya rent ya giri 20 na direro ageni othe abere iganarimwe ageni othe abere iganarimwe ni maraheo airtime ya siri gima gana matano imagine waigira guku litoria bere mweri wa gatada tu yes ari first June wina mweke wako inuka na magana matano hau hau isio nesia guku karibisa kogu mugeni owothe ni aheo kamweke tigiti ni umwe peke yake tigiti ni umwe peke yake mugeni ainuke na kiria areda na ni rent ya siringi giri mirongo iri kyo thimu yaku riu we utari waigira guku na rimwe uhinya star 624 hash yoedhi mwe yako hinya star 624 hash ni star 624 hash wona wa hinya star 624 hash oshagule rent dirikana
0: tigiti waku ni umwe peke yake. In fact ufati kuthoma wanu haha nikio dauga mudu kugereti na hau kafere ni adhi agari ya ido igina kuthoko ine yokuwe na ido nyige no mudu utali ula igina goku asione wageni yale dhera tukaribishe mwali waga tada tu kogo mwali waga tada tu tunakaribishe wageni na ajira ya mwanya adwa bere iganarimwe maheo airtime omudu sirigi magana matano sirigi magana matano nigi adwa bere iganarimwe mainuke na rent ya sirigi giri 20 mainuke na rent ya sirigi giri 20 Samuel ni ukugeretie mwenyakana hukafere tika utayaga bias yaku woku tuleda ageni ageni ni mudu utaigirite woku mweli yuyu ni mudu utaigirite woku umudhi asio ni otoeda kwe kamweke gaka na nikio daki mera atiriri todo umudhi utirimu hate kanore ageni ya reke tumakaribise tumere mudu wa dhikule wa star 6 2 4 hash dhikule wa star 6 2 4 hash ni mudu uraigira goku lita lea bere kumari lea theobiruo mudu uraigira lita lea bere umudhi na mudu utali waigira goku onari mwe mudu taigirite goku mweri wa June asio ni otuleta ageni na ni otuleta kunegereria kiria mudu areda asio ni otuleta ageni na ni odireda tunegererie tumanegererie rentino we ukugeretie na ukafere urikuria gwa kindu gigwitwo voucher nekura dina bena kugura tigiti ginyarire uri ona wahe 5000 kana oheo nuthu milioni but guku toga ni ageni ri ageni aya ari ni mundu uraingira guku rito ria mbere umuthi dare ingira guku mweri uyu wa June dare ingira guku ona rimwe na daigirite guku madino ya muthenya wa umuthi nasio ni otwakira atiriri mutaratara ni muhuthu ukwea thimu yaku ukwea thimu yaku woya thimu yaku ri uhihinye star uhihinye star 6 2 4 hash uhihinye star 6 2 4 hash na wona wahihinye star 6 24 hash wechagurire rent wikire pini wechagurire rent wikire pini ririkana nituga wega ni mundu utaigirite guku mweri uyu ni mundu taigirite guku kiumia giki ni mundu taigirite guku muthenya wa umuthi ona ni mundu utari waigira guku asio no ageni na dakwira abere igana rimwe abere igana rimwe ni maraheo o mundu shilingi 500 ni airtime ya gukaribisho kwaguo mundu gwitwo Margaret Wanjiku Mwangi waigira guku rita ria mbere kuma riria thiobirwo ni waheo rent ya shilingi 20,000 Yes, congratulations. Kikeno ya kwane kuna mudu agitaithika, especially tuitaka newcomers, ni mudu uragudu kagoko lito lea bere na kaheo kanyamu. Anyway, congratulations, congratulations, congratulatu, congratulatu. Mudu wetuwa John Mufia, na wenu waigira goku for the very first time, na nilita limu wetu, na nuwaheo kidugi wetuwa rent ya giri 25. Na negweda agwerewe waigira goku lito limu wetu, duka bekugula tigiti wa keri uteli tuu. Eke tuwa betu igana niye aduothe omudu wa heo mweke wa kugula tigiti usio umwe omudu wa heo mweke wa kugula tigiti usio umwe nikio dhile da omudu wa othe ye abe agure umwe na duka abe kugula wa keri ugothi kule wa star 6 2 4 hash ni star 6 2 4 hash ni star 6 2 4 hash vocha na shionisi ya like kuna yanuo vota nisiarike kuna yanu password followed by the pound key vota siarike kuna yanu kuri mundu gere timu thenya wa muthi na onaraji ni arike kuna yanu raji ni weyo ya gridano
2: thank you
0: raji ya gridano ona muhotani wa nuthu milioni ni weyo sio agwetwo Jane Mweda yes congratulations onake nuwe waheo vota number 50 demogere 2050 yes aini new Ewe mwega.
3: Demo afio.
0: Nani jagirita muno getwa guyo uko ni gwa uke na FM Rebotop. Osho tularia nake agwetwa tia.
3: Jitagwa Ernest wa Johi.
0: Ni gwa Ernest wa Johi we mwe noriku.
3: Muiganyiri
0: ni kwega.
3: Ko uko ni kwega fio.
0: Madaraka era gutwalithia na muna gani? Madaraka era gutwalithia tia.
3: Tramere ramo si tondo nie guko ge dio muririe no ni kwega fio fio
0: ko ni kwega ni kuhoreru fio fio ya ya de akorira thimu tondo dona no aheo kanya mukuria kwa ndu magwe toso ko murwai ni gatwe ukwendaga bwe no cio riu hihi Nwaheo madraka vocha ya grifote.
3: Ya grifote.
0: Owe kati anayo hii kana we natuma udureda kuhigia.
3: Yeah.
0: We natuma udureda kuhigia kana besa usifage hili yate.
3: Eh,
0: ah, no tiga tiga tiga tiga tiga tiga
3: tiga
0: tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga ni adhiye kuthoko ineo wa sagu ya kiria kwenda gula tiki tiyo mwamwe kuwa uwa igiri idha togwa but mudu wawe otali ula igira guko ni ageni ni otra karibisa dhaizi adwa bere igani narimwe kuwa igira kuri ya magia the rent manahe omudu sirigi magana matano omudu sirigi magana matano nigi adwa asio ya bere mudu na inu kena rent ya sirigi giri 20 kwa hivyo popote pale ulipo niene gweda we mugeni otali wa igira guko otelika kuigira na otaigirite juni ino aigire guko ainuke na idomo mwanya mwanya thiekure wa star 624 hash thiekure wa star 624 hash ni star 624 hash wona wa hinya star 624 hash we siagurire na ihenya kindu gigwitwo rent wikire pini yaku we mugeni thienda wabe ugure tigiti ucio umwe osio mwane mwiga nu yeni dodhiko wa star 624 hash Victoria Wajiko Ani Gogi mudo weto Paris Minor John Geshohi Eunice Wagoi asio ni adoma igirita woko litale mwale mwe majole temati maigira rigi na adu asio ni mahayo kedoge weto rent tutiketie adomirogo keda number 25 rent gumogera rent yegi nigeza maudu maekome chonjo kogwo gweda wehikage haugwo bewegu lida tigiti usio umwe you never know bewegu lida tigiti usio umwe you never know tuwalika nila nikure wa star 624 hash ni star 624 hash na wahinya star 624 hash ugeisa agule na ihenya kiduge wituwa rent yo mudhikiria we waigira goku litalea bere we waigira goku litalea bere naduri urona kidu na duri urona kidu negu kuherudha rwa kugula tigiti wa keri kegu herudha rwa kugula tigiti wa keri na otuane hamwe nani we ugulite tigiti usio mwe ugula tigiti wa keri tigiti wa keri negu kuhe kidu gigu ito raji ya siri gigiri dhano kogu ugule dagi keno tuane hamwe nani udhiku wa star 624 hash star 624 hash na wona wa hinya star 624 hash ugeshagure na ihenya kindu gigwitwo rent usio ne tikiti wa keri ona waga rent iyo nyukoyo girithano siaraji nyukoyo girithano siaraji no ugegura tikiti igire wone dunona kindu ugura tikiti wa gatatu ri ukoheraji ukohe rent no ukohe nuthu milioni dogehetia kuinuka na nuthu milioni tena mugani ukoyo siringi nuthu milioni ha na mugeni okoyo siringi nuthu milioni haha thutha wa dagika itari haraya na mugeni usio niwe na mugeni usio nigetha qualify kuinuka na nuthu milioni no ginya akorwa gurite tigiti ithatu guthie na iguru na ndo hindu rigura tigiti ithatu aga indo ici ciothe tugano anga mundu muroge ni ngiri wageni kuingira guku peke yake lita rimwe ukayo magana matano ne airtime na tone kule kia twari kia twatigira dagika 10 peke yake we changamuka u mugeni uthie kure kwa star 624 hash we uraigira guku litole mbere June thiku wa star 624 hash ni star 624 hash we sagurire kindu gigwitwo rent wikire pini yako gwerire umuthi ni thigu kuna nikio ndirenda thigu kwino thigu kwino uinuke na kindu thigu kwino ni ndirenda uinuke na kindu na to ginya ati ugerie rent by the way kuri na andu maragiri indo ingi mwanya mwanya but rent ni ya mudu utaliriri rent ni amudu tari waigira guku na rimwe twina adwa gema na thina bere kwihota na ido mwanya mwanya mago kite guku na ukafere taru ginya kuri na adu marathie na thimu nya be hurire mudu iha na ketho ko ini aretha thimu ithirikana tho ko yo nayo ekire okuo to ginya tuthie kure kwa rent rent ne ko karibisha ageni igana na rimwe rent ni kukaribisha wageni 100 yes nari udhaisi dio na nia ageni 20 mahetu okedo okay, gigwetwa school fees tutigaritie ageni 80 ageni 80 niyo matigarite haa uyu ni mudu waigira kuria kwa thimu auga niwe ukuga ageni mwanosio ni nari guthie kuria ko nduri mugeri ni utithete okigeria guku muthi ee ni utithete okigeria guku muthi thokweno ina ido nyingi ina kedo gitwa school fees ina madraka voucher ufa thimu sora na stoko thiogure tigiti umwe umwe kedo kimwe okedo kagura tigiti umwe dogeti ido isio siothe okedo kagura tigiti umwe but wageni wote ageni othe tulenda magure rent ni kwetu kila star 624 hash star 624 hash mugeni agure tigiti wake wa bereku agure wa keri ona wa gatatu taru mudu ugwetwo ali no ageria ali ne gwedo ugure tigiti wake na wa gatatu kinu kena nuthu milioni Beatrice no ugure wa gatatu Nicholas we mwega
2: kwega muno
0: nani jagirite muno ugetwo guyo guko ni gwa ukene FM Osio turaria nake nake etagwa atia
2: Anwairimo
0: ni gwa anwairimo we mwena uriku
2: Mstu wa Narok
0: Narok ni kwega
2: ni kwega muno
0: nani de akurira thimu yo kuma guko gwa ukene FM Torundona nwa kegole la gathimu kore wa star 624 hash
2: Degole ya
0: Waigira kuu maita maigana
2: Maita mana
0: Maita mana
2: Dada kana shiriki zaate zaate
0: Aya warego zaate zaate Ni le ure ni gathimu kweda kana kweda ga besa vali vali
2: Ni thimu kweda
0: ga
2: Ni
0: thimu kweda ga Leu thimu yaku iha hane kwegiri da kana kweda gutumirwo
2: Ndege
0: rere. Ah, wewe
2: umagara.
0: Wewe umagara uke huko gesuka Radio Africa uke ona ukigeithagia ndu kwani iko nini?
2: Eti guo.
0: No akira ndu akwanyu ni uroka gwa gukena.
2: Ona gemere
0: gemederie kwa guoya. Imederie mederie fia.
2: Onne, fia nogie ke dalio limo.
0: Wow, thank you so much and congratulations.
2: Ndake na
0: vuno ni na idhuri tuake na makeli osio ni mudu thire thoko ini mwenori ogi osio dare da rent ale da thimu wen na we thoko ino ni da kwela mudhikiria toginya wigulide rent asa rent togane ya ageni peke yake mudu uraigira gukulita lia bere mudhenya wa umudhi na tuareka ni anake abe agule tigitu wa bere agiaga kiri ale da niagule wa keri ona waga tatu nake muge ni urogu dhaka maita maigi hahari Aino kena cashback, aino kena nuthu milioni mugeni usio. Kwa hivyo mugeni popote pale ulipo. Vikure wa star 624 hash. Star 624 hash. Star 624 hash. Nano wadare mugeni de mwiri ati. Daika isi atika rakeda hahari. Mugeni du gule tigiti odagika odagika. Gula tigiti odagika odagika. Todule hiri. Hena kiheru kia mwanya muno haha nuthu milioni. Wena weo kweda akiria o kwedaga. Thoko ini no duhi igiri irio. Edha kedu keu. Gula tigiti igiri igiri ilu manire ire. Aiko kwa daga kedu gigwe tuo rent. Kedu gigwe tuo ufa. Gula tigiti igiri ilu manire ire. Kogo tiri muhate kano. Wale oge vien na kedu gigwe tuo ufa eo. Taluko la kwa ufa no adu anamadhi itakuo. Na dina ufa siye kuo iganare mwe. Dugu doke kuu. Weo kwa daga thimu ori. Dina thimu iganare mwe. No adu atatuma hetuo thimu mwe nyawa umuothi. Na no adu anamadhi itakuo. Sora utiri mudurua igira kuu. Na tuina sora 50. Tuina stoko. Ya siri gigiri 35. Adu 50. Kogu wana kuhuli. Na fithi rio kuo. Madaraka voucher rio kuo. We tume kumweno osio. But kwa wageni. Nego kuwete bulitatha goku kwa geni. Todo wagula tigiti umwe. Rumelia wa keri ona waga tatu. No inoke na nuthu milioni. Wewe mugeni ona waga koinuka na renti yaku. Daika na inyanya. Viko wa star 624 hash. Habana iko shangiria Kenya kama hauna kakitu kwa muhuko. Efana iko sema ni holiday na doi na kanya muhuko. Viko wa star 624 hash. Tuatikia daika mugwaja. Gula tigiti odagika odagika ugeda rent. We mugeni. Wata kuinu kana shirigi nuthu milioni siya. Kutogani star 624 hash. 92.2 Kenya FM.

0: Annie,
1: jag är vacka.
0: Atiatia, etago Maringi, akimusirikisha John Bogwa, reboloto kinyiri wa gatha anyanya atigalio dagika inya ukone wa ukene FM rebotop nina nige toge tahiwa guyo. Yes, tunamalizia malizia, daikana inya siafa tamono muno haha. Okay, gana ni idhafurele ya wedo na wika nani idhafurele ya kuke muhu kwa vikula wa star 624 hash. Una tigitu wakua muiso, we mugeni kutoka kule kwa rent, we otale mugeni una kire ya ureda star 624 hash. Star 624 hash. Get your swam with so okay.

0: na miario ya gugwaka ne itumiro ria wethi itumiro ria wethi ukireherwo ni your guy gaikaba wa mwangi
1: eni tafadhali tiege ne itumiro ria wethi nani gaikaba wa mwangi maudu ne mwaki mwaki
0: kumada nyanya gina atai kumishia mudenya oha mutabu ni wago kena FM roboto
2: Kakanza

0: Tulashe Manalia 92.8 Gokena FM Gakane Gaito Neza ikomine munada ikayire
1: Ruibo
2: Ebyeko chegokera Naiba mwamba peke
1: Ruibo ruega
3: Goja hihi nura nyeda Neko nyona muta nyonaga
4: Emane wete kia kuishi kuingi kuona mengi
0: Wakinya neguedo menyo
5: But then how can you know ati murudari dhinu wa muturira wa kufola? Uge ta kumenyate
0: Uge wa kune wa avata
6: Iku wana toke mwame na nare
5: Yes
6: Na mweteli ya wa abia Kwa mjeru umoto toke sa kwa kune wa
5: edoi Yes
0: Gukena Express kwa beriria dhai kumishia huwaini inyegire shiotuko muwago back to back kuma muwa beriria ginyafurahide Gukena Express your evening real day

0: Nyandarua County yothe, Jafine, North Kinangop, Nyakio, ni 92.8, Gukena FM, Gaka ni Gaito. Ni the mwana daika idatu, Ruibo. Nebi yengo diego kera, naiwa mwamba kete. Ruibo Ruega.
1: Goya hihi nora nyada, niko nyona muta nyonaga.
2: Emane wete kia kuishi kuingi kuo na mengi.
0: Wakinya neguedo menyo.
3: But how can you know ati murudadini wa muturira wa kufola? Ugeta kumenyate.
0: Uge waku ni wafata.
4: Iku wanaka oke mwame na nareli.
3: Yes.
4: Na mweteria wa abia. Nwa minyari umoto toke za waku ni wadoi.
3: Yes.
4: Area ata muishi.
0: Gukena Express. Kwa beriria dhai kumishia huaini. Ginya igereshio tuko. Mwago back to back. Kuma mwa beriria. Ginya furahi day. Gukena Express. Your evening real deal. Na wagu ya wagedoni.

0: kuwaga nega kinyera furuli kuma wathanini ginya kuri mu Kenya uria munini ari ohare ari Hidraitwe ni gishu jigia kuorota shiko na maudu maria meke kaga makara hei uho kanio ili hutagia mudu owothe fururini omuthenya wa juma tatu ginya juma nyitenda na anira faeru wakiritu tuinabuwa na Francis dinashara ginya dha inya tafarira ini ya ukena roshini toki Hidraitwe mutabu inu wa ukena FM Rebo Top ukena roshini your morning kickstart Hidraitwe
1: Hidiria kwagia na tragedy teno ekuo ya mwaki na gukagia na maudu maingi muno maria meyumiragia thutha ucio ukona tariu mwaki wa umira ni kugiaga na kugumbu gukagia na ndogo nene muno ona ningi no kugie ginya ikuo no kiuria kiringi korwo na kionegeke kuri survivors age makoragwo morite na makahota gukihonoka kumana na uru ucio omena thayo meharia mari hidiria kwagia na miaki kana accidents ona mitino ya farafara adori ya mekura ni ginya ni makinya gana gama karagana na agioga kora ginya ni matemio yao agimakaya na agimakaunika agamuno ona madhiko gili tomae kora wakuo kiuri ya negeke no odhodeka gameshiria maku who treats your mind hidiri ya kwangi ya nabinotaye noori kaige na kaige nitukura watogetea neria ogima wito wa meshiria na nikio yu tomago okore mudoni ya kiraga lili ligi ya gacho kakumukana ena breakdowns hedira tuwa yana maudu tamaya society ekona kwa eki expect wea utangere na ihenya muno no ziwe ikite maudu na ihenya muno no ni hati ya kwe kika gazini wa meshiri ya mamudu hedira kwa yana ikuetaishi kwa yana meyaki kana kwa yana uzukagia wakedu murutuo ni okagira toro na kora kumagitadaine na dage komaregi uga kona mwishiali ni ya honoka kumage kuwine no leave uga kona no kuwa oro igabu na rege witnesses alia mero liroho royo makeherera agima karakara na agima ngatwe kanta matwe kafufu emotionary na kaige na kaige nitugena giagote ya neria trauma na tukona trauma tare weakness families na institutions neiro na gama utumaya na jirelea igwete dhuza oshio mashukuru okuraga ni moka ata uko uko hete ni maka nyoba isho iko hete na male kiago shiaka makazi magazi inabere na mutulele wao norele who rebuilds the broken mind kanizo woka no kabia kuhujia healing na tokalia oroa emotional scars na shiozifitale ikabia kuhairoda no nuru magirira meshiri ya mamudu nigeza ama honie hiki nikio kiudu kimwe kire kigitu matushamanie na trauma na emotional resilience ega koruo itarikuo rushini roo umuthi gweda kuga atiriri mahede mauneka agete ni mahonaga ona nyoba ehete ega dhira ne yaka gwarege na ega akika no meshiri ya makwete na mahete na makaunekanga magiaga gucokererio mudu ucio akoragwo akigira ugwatine munene muno gikuine giake ahorerete kahora uzio kioragia shuria ishi thutha wa ugwatire no wagireirwo ni kwariria survivors aria magia na ugwati ta ucio kioria kingi uzio kioragia hidiri ya wagia na ironda ishi itangioneka I call them invisible woods thutha wa ikuo thutha wa meaki, thutha wa metino ya farafara netotida gerera ilo odaishio itonekaga uduwaga tatu jia dogezi ukeuragia emotional suffering omothere adone marame menyae karaneko me exaggerate marame exaggerate my brother and my sister roshini lwa omothi dago zaitha oteizerelia mudo omwe kanawe mwenewe iteka mushamanio weorie oroa ilo oda ishio itonekaga ikorogo meshiria ine ikorogo zine wito emotionally no ushidode kaga netuwa kidera ituge mutabuinu wakuke na FM Ribotop nie chitago Rafael wakirito
0: kidera ituge netuwa shokereria nekuri ya ruebore ukena FM Ribotop

0: Osi atakuwa Julius wa kekoso na lulu ebao atakuwa ni hoya. Ni yona kukia tuikati ni dakura. Mahede ni maga hinya. Duka nani ni hinya wa kukugosa. No hoti wa kukugosa na modu margerito ha. Kukugosa kile ya thigure thini wa alu oru. Tondu haunu honi ya umaga. Na yekane keenda. Nda inere ya thai inyanya. Good morning. Ni gatho shio mwanyanu uro wanyita ni luwa kurugu. Tutinu buwana wecheru. Ukwenda lulu kwe. 0711046922. Na benya mokele dhimu ya aku nga joketo hige. Draw ori uro ori uro ori. Sai itu. 0711046922. Request ya koni gani hiyo unataka. Nani igrogi kone gereli ya bere ya guirite. Besa isi siya adie nao na sida alire itakuwaje ni kuwega
1: santo
0: yes
1: lajua jana kiibio
0: amu kuibiwa
1: ya
0: muliibiwa wapi
1: iti nizia niyeza kusikia mchele batala nisikia kwa maragu
0: ulisikia mchele
1: ya nisikia mchele mimi kaa gitu
0: pole. So tupata tu so una
1: tuanga hiyo gama bwana isi.
0: Okay
1: huko
0: thank you inakuja 0711046922 nero kukweda bono unataka butterfly nitakupatia 0711046922 0711046922 kaide atia dakika ikomi si atrukio guo jitakilia tobe tohanyukea haoguo jitakilia tobe tohanyukea haoguo besai ni hapa pesani betohanyukea hapa in the morning Drua 11 and 22 tushaifunga Drua wiki maita maige ni kama amutaki kuachana na huguo huguo to hira mwame amegeuziwa na Pauli nile uria manyitanini na Arnold hawi guru anakotuka hira mwa tige tuone mwe peke yake asi agiothe nime huteire matigarite ya tatu wamebaki wa tatu matigarite mwuru huguo to hira Arnold Arnold na mwuru huguo to Pauli na Pauli ni manyitanini na Arnold hawi guru hira mwa tige tuone mwe peke yake ugu isi gutiri mwuru tagithi na siura kegwire. Na unajua tunafaa kufungua draw ingine ya wiki mwita magino wata tigeme higure na mata tuitha netie ni edha itika atukane koguori sijui itakuwa aje no nekatuma na gereli Kevin ino asoka hau Kevin umerudi hapo mara moja yuri murugu ito Hiram Arnold na Pauline tuitha ni yai nagusi ya toko muneda kika sigana chaitha aliri tali nyigi nekatha mudo igira igire back to back so tuidhani ya negeda tuhigure drugi yagu ikia maitamaigi adhimu yaku dihari hura gira adhimu hura star 321 star 27 hash star 321 star 27 hash ni star 321 star 27 hash star 321 star 27 hash riwada nima anyuta nila odhe ya tatu Pauline ameingia mara tatu Arnold igira lita limwe na Hiram igira lita limwe sasa wako wamekamatana rumu mari othe atatu ri manyitanira hau na bemwe star 321 star 27 hash star 321 star 27 hash haya agireka to higure draw yaku italio draw yako iko hivi waigira lita limwe na shilingi ngiri ithano waigira maita meri na ikumi waigira maita matatu na mirongo rimwe ikumi na ithano waigira maita mana na mirongo iri itakuaje ogu ni kuga nitora hurura maita na shilingi ngiri ithano o waigira lita limwe na shilingi ngiri ithano na hao ni kumi 10 ogu ni kuga sio ni 40 of you ikomi mamu kire giri dano idano modu kugira lita rimwe rimwe ikomi mamu kire giri 10 na giri 10 modu kugira maita meri ikomi na tano mamu kire giri 10 mamu kire giri 10 na idano atore ikomi maigire mamu kire giri 10 na idano maita mata tuma tatu na ge ikomi ma ana makugira maita mana mamu kire giri mirongo 8 wewe ni uramwa uratuitwa ukwenda kwamukira ki ukwenda kwamukira ngiri ithano ngiri ikumi ikumi na ithano kana mirongo iri unataka kupokea nini ni hindi twambiriria gutire mundu wikuo ndio sasa imeanza thimu yaku thiä harä hura gä ra thimu uhure star 321 star 27 hash a star 321 star 27 hash star 321 star 27 hash ni star 321 star 27 hash kä a må ndå gä tirä gä athiä na må ndå å ngä nä ngå ä raga kaingä ndå ngä tunyä ka ndå ngä tunyä ka ihinda na ithaa cianäkagä ra må ndå othe å rä a gwä ka nacio rä å guo nä guo å rehaga ngå rani yake na må ndå å cio å ngä star 321 star 27 hash star 321 star 27 hash waingä ra rita rä mwe nä cio ngä ngiri ithano waingä ra maita merä nä cio ngä ngiri ikumi waingä ra matatå nä ikumi na ithano waingä ra mana nä mä rongo ä rä star 321 star 27 hash Kevin Simon Arnold mengi hapo mara moja moja sahi guma hä ndä ä a ndrå ä yo yambä rä ria å guo nä kuga inyuä mwä thä inä wa ndrå ciringi ngiri ikumi angiri ithano muko kwa 5000 ngiri nä ithano star 321 star 27 hash ithaa rä rä nä rä a kuria request unaitisha unapokea unaitisha unapokea star 321 star 27 hash star 321 star 27 hash ä yå kå rehera box icio ithano cagå re mwe warikä å cagå re mwe kwä ra wä kä re kä wä kä re pin yaku wakira pini yaku wa mukire giukire thini wa box yo asagura na ningi ri igutwarire thini wa draw ayako ko ingirite rita rimwe iria ni joherera ndo afatara gukorwa ati ingirite box ina kindu iria ni joherera ndo afatara ko ingirite box ina kindu amukire shiringi ngiri ithano ngiri ikumi ngiri ikumi na ithano kana mirongo iri kumi kumi kumi kumi ahotani kumi kumi kumi kumi Tony Young Maggie

ti uthi wa kuri ore wa fata ore wa goro ore wa mwanya we mwede mono mono makeria tuna dakika isi 15 Tokyo tukihiga draw tuna dakika isi Tokyo tukihiga draw kogwo wifage na ihenya na ihenya jipange mapema mapema dakika isi tigalite koruwa uwekia gerira ya mukira thimu yaku thimu siga na igiri share request ya kuhiga idha aliri 0711-046-922 0711-046-922 0711-046-922 request yaku ya omode niriko hihi doti ruburu wa Joshua kamo dhamaki ruburu wa haisi federane kukologi kuna ya galeri ya ori na wewe reti harugu dhine wa WhatsApp ni 0700246928 thank you bwana waeche ruhu kwetu tiniru wago Kenya nani ikado thank you toke tohige draw giso kereria we hanyukaga dhine wa star 321 star 27 hash haunuhu urefagira dakika ni za mwisho mwisho uriogu wikaradae kaisiri urigu urare gurani yogu uri no uriogu koruo